Lungura pengaruhan lama ngayawanunang nyak baru samanyan bajaku kalulu nyampau dah kenang ngau kau ibu indah ngarimu